boleh nak buat kerja pun dia juga. Biasanya tadi cip-cip, nak pakai lagi, nak pakai projek, nak pakai manufaktur. Nak kita pakai efek tepuk yang minyak dengan cip-cip, nak tuwek lama. Saban gas gaya lagi dalam atmosfer kos global warming. Lepas itu pakai arrange fridge, pakai arrange aircon. Nanti bisa yang cikin, gas apa pun yang mau lagi di dalam. Dia tak cikin kupai lagi di, ipi ada sol dalam atmosfer di. Ipi ada fesa global warming. Bisa pelik konsyen, situ ban teknis, lepas ada saban equipment. Anu pa di sa ti gen ki nou la ge, kon menm se gram nou la ge nan atmosfer ye potan li. I pou fè sa global warming, apre demen nou menm nou ki pou peyi. Kon nou menm nou ki pou nan palan do a pou reste. Nou pou vin pari ban climatic refugees, nou pou nan palan do a nou peyi pou nou kouvre avèk denosa li. Nèpòt chaksyon ki nou pran, yon nou konsekans apre.